0: Kameleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.
3: Kada srećem

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krala, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Radio Kameleon.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Kameleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.
3: A kad

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

0: Kameleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon. Slušaj.

0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Sve se češće u javnosti Bosne i Hercegovine iznose teze da će novi visoki predstavnik imati manja prava te da neće nametati zakone. Dragan Čović poručuje, citiram, da to neće biti političar nego drugačiji profil osobe, da će se definirati vremenski okvir i ovlasti u odnosu na bonske ovlasti. Kraj citata. Naravno, iza priča o suverenitetu, demokraciji i stavu da Bosna i Hercegovina sama odlučuje o sebi, krije se nešto drugo. Najglasniji je u suprotstavljanju postojanju i pravima visokog predstavnika Milorad Dodik. Razlog je u činjenici da je OHR više puta poništio zakone usvojene u Banja Luci koji su slabili državu, jačali entitet i pripremali odcjepljenje. Za njih je čak i među

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: koji sad na Hulu, ovo ono.
1: Čekaj.
0: Koji se zove Imperial Dreams.
1: Hulu kod nas nije dostupan, ali Hulu of Library je dobar dio Disney Plusa koji je kod nas dostupan.
0: Aha.
1: Tako da ako ne nađete film tu, onda se snađite.
0: Da, torrent. Imam prijatelja Malika koji je američki režiser i mi smo se upoznali na studiju pozorišta. I on je mene vidio kako radim neke predstave i njemu se svidio moj način pisanja i on me stalno govorio da napiši mi kratki film. Mi smo jedan napravili i to je bilo to. I umeđu vremena ja sam s njim napisao još jedno 3-4 tako neka filma koja nikad nisu bila napravljena, uvijek dođe donekle i onda padne. I onda sam njemu rekao, odo ja iz Hollywooda, selim se u Oregon, odo pisat knjige, znaš, iti svojim putem. Međutim, on je bio baš ono, da mu je da piše te neke sci-fi, horore, te neke stvari, to smo radili i ništa nije uspio. Međutim, kako sam ja otišao u Oregon, on je krenuo da pravi dokumentarce i našao svoj, taj umjetnički, kako on hoće da radi filmove. I on je našao čovjeka u Los Angelesu koji je bio bivši gangster, koji sad hoće da se vrati, hoće da piše, hoće da bude reper, hoće da bude to. I čovjek je bio toliko karizmatičan da je počeo o njemu pravi dokumentarac i onda shvati, hej, mogao sam ja napraviti o njemu film. To je kao da praviš ono biopic o čovjeku koji je ono obični čovjek. I onda opet me zvao, hajde dođi da vidiš, rekao, pa ne znam ja ništa o kako se zove inner city, kako se to, ono, o getu američkom, znaš, nisam nikad bio, ne znam, mislim, živim ja u Los Angelesu, prolazim ja tu, ali nisam nikad bio tu. Ona kaže, pa što, dođi. I tako da sam ja otišao da upoznam tog čovjeka. I on živi ispod, ima Imperial Highway, prolazi tu, i film se zove Imperial Dreams. Uglavnom, dovodi on mene predmrak, tako, i sad, ja idem prema tim malim stančićima koji su svi zatvoreni u rešetke i prvo što vidim je kontejner i izbacuju neko nešto iz kontejnera i kako ja prolazim, čovjek glavu vadi i će, što ćeš ti ovdje, kao, znaš, ti, kada nije nikad vidio, znaš, i ne, se uđimo mi tamo, šta zatičem? Zatičem starog crnca čovjeka koji peče onaj hamburgere. A ovamo dvije žene debele piju dijetalnu kolu i prave, motaju travu u one paketiće i onda ovaj kako napravi sandvič, ovaj stavi paketić u ovoj, onda dijete na BMX-u dođe i preuzme to i vozi. I onda ovaj silazi od ozgo i mi se upoznajemo i on je sad taj gangster, on je to, znaš, tough guy. I mi počnemo pričati, ono malo mene s prijekorom gleda, ovo šta ja znam, i u jednom trenutku ode ono da piša, vrati se i neki čipsi su tu bili. Kaže, jesi mi, kaže, otrovo ove čipse. Kako ima otrovo čipse, što su tu? On kaže, nešto, ne osjećam se dobro, ovo ono. Ja skontam da on ima panični napad. Rekao, panični napad, nisam ja pančan, znaš, dobro. I ja skontam da je u stvari to PTSP. Ja počnem njom pričati o Bosni, počnem pričati o ovom i odjednom ja nađem tu nit. Kako ja mogu da ispričam tu priču kroz PTSP koji je univerzalna stvar, a u Americi se to samo, znaš, to imaju vojnici, to imaju ljudi, žene koji su silovane i to imaju ljudi koji žive tako u getu. I tako da je on meni počeo da vjeruje.
2: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.

0: važnim Rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tekobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40-50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: pozdravljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
2: Gizmo Tuzla!
1: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili faks uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih

0: i inkjet tonera. Mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Okrenite novi list u vašem životu, a za početak promijenite pločice. Ako

0: Kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506. Enjoy the music.
1: Svi me

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035-255-555 ili 035-255-506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507. Enjoy the music. Kameleon.

0: dvije pive i red bogat mus malo tiše. Nije mi bogat nekako zadovoljan, ne znam ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču, oni s njima nam
0: će. Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Sigur, ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: ono, obični čovjek. I onda opet me zvao, hajde dođi da vidiš, vrko, pa ne znam ja ništa ono, kako se zove, inner city, kako se to, ono, o getu američkom, znaš, nisam nikad bio, ne znam, mislim, živim ja u Los Angelesu, prolazim ja tu, ali nisam nikad bio tu, ono, kažeš, pa što, dođi. I tako da sam ja, ovaj, hoću da upoznam tog čovjeka. I on živi ispod, ima Imperial Highway, prolazi tu, film se zove Imperial Dreams. Uglavnom, dovodi on mene predmrak, tako, i sad, ja idem prema tim malim stančićima koji su svi zatvoreni u rešetke, i prvo što vidim je kontejner i izbacuju neko nešto iz kontejnera, i kako ja prolazim, čovjek glavu vadi i ću, što ćeš ti ovdje, kao, znaš, ti, kada nije nikad vidio, znaš, i ne, se uđimo mi tamo, šta zatičem? Zatičem starog crnca čovjeka koji peče onaj hamburgere. A ovamo dvije žene debele piju dijetalnu kolu i prave, motaju travu u one paketiće, i onda ovaj kako napravi sandvič, ovaj stavi paketić u ovo, onda dijete na BMX-u dođe i preuzme to i vozi. I onda ovaj silazi od ozgo i mi se upoznajemo, i on je sad taj gangster, on je to, znaš, tough guy, i mi počnemo pričati, ono malo mene s prikorom gleda, ovo što ja znam, i u jednom trenutku ode ono da piša, vrati se, i neki čipsi su tu bili, kažeš, jesi mi, kaže, otrovo ove čipse, kako ima otrovo, čipse, što su tu, on kaže, nešto, ne osjećam se dobro, ovo, ono, ja skontam da on ima panični napad, rekao, to rekao, panični napad, nisam ja pančan, znaš, dobro. I ja skontavam da je u stvari to PTSP. Ja počnem njom pričati o Bosni, počnem pričati o ovom, i odjednom ja nađem tu nit. Kako ja mogu da ispričam tu priču kroz PTSP, koji je univerzalna stvar, a u Americi se to samo, znaš, to imaju vojnici, to imaju ljudi, žene koji su silovane, i to imaju ljudi koji žive tako u getu. I tako da je on meni počeo da vjeruje.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok, ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist, jer dobar izbor pravi razliku. On je seksi i duhovit. Totalno pozitivno. Kameleon.

0: Leon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.
3: You come.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuteriziranu analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: solarnim lampama i baštenskim saksijama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.

0: Totalno pozitivan.
1: Totalno pozitivan.
0: Totalno pozitivan. Radio Kameleon.
2: Na pulski aerodrom je sletilo više čarter aviona. Sastaju se predsednici.

neki bude sramot. Fuj, džubrav jedna bezobrzla politička. Fuj, fuj, fuj, govna, govna, govna, govna, govna. To im reste, prikažite im to da su govna, da su politička govna, najveće smeće koje je stvorio grad Bijač. Vi ste opet stvoriti ta govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.

0: jer dobar izbor pravi razliku.
1: Pade mi na pamet kako ti počeš pričati o Netflixu da ja imam da ja imam malo i iskustva što se toga tiče. Imam ja film koji sam napisao koji je bio na Netflixu 8 godina, koji sad na Hulu, ovo ono.
2: Čekaj.
1: Koji se zove Imperial Dreams.
2: Hulu kod nas nije dostupan, ali Hulu of Library je dobar dio Disney Plusa koji je kod nas dostupan.
1: Aha.
2: Tako da, ako ne nađete film tu,
1: ja,
2: onda se snađete.
1: Da, torrent. Imam prijatelja Malika koji je američki režiser i mi smo se upoznali na studiju pozorišta. I on je mene vidio kako radim neke predstave i njemu se svidio moj način pisanja i on me stalno govorio da napiši mi kratki film. I mi smo jedan napravili i to je bilo to. I u međuvremenu ja sam s njim napisao još jedno 3-4 tako filma koja nikad nisu bila napravljena, uvijek dođe donekle i onda padne. I onda sam njemu rekao, odo ja iz Hollywooda, selim se u Oregon, odo pisat knjige, znaš, iti svojim putem. Međutim, on je bio baš ono, da mu je da piše te neke sci-fi, horore, te neke stvari, tu smo radili i ništa nije uspjelo. Međutim, kako sam ja otišao u Oregon, on je krenuo da pravi dokumentarce i našao svoj, taj umjetnički, kako on hoće da radi filmove. I on je našao čovjeka u Los Angelesu koji je bio bivši gangster, koji sad hoće da se vrati, hoće da piše, hoće da bude reper, hoće da bude to. I čovjek je bio toliko karizmatičan da je ovaj počeo o njemu pravi dokumentarac i onda shvati, hej, mogu sam ja napraviti o njemu film. To je kao da praviš ono biopic o čovjeku koji je ono obični čovjek. I onda opet me zvao, hajde dođi da vidiš, pa ne znam ja ništa o kako se zove, inner city, kako se to, ono, o getu američkom, znaš, nisam nikad bio, ne znam, mislim, živim ja u Los Angelesu, prolazim ja tu, ali nisam nikad bio tu. Kada kažeš, pa što, dođi. I tako da sam ja hoću da upoznam tog čovjeka. I on živi ispod, ima Imperial Highway, prolazi tu, film se zove Imperial Dreams. Uglavnom, dovodi on mene predmrak, tako, i sad ja idem prema tim malim stančićima koji su svi zatvoreni u rešetke i prvo što vidim je kontejner i izbacuju neko nešto iz kontejnera i kako ja prolazim, čovjek glavu vadi i ću, što ćeš ti ovdje, kao, znaš, ti isto kada nije nikad vidio, znaš, i ne, se uđivo mi tamo i šta zatičem? Zatičem starog crnca čovjeka koji peče onaj hamburgere. A ovamo dvije žene debele piju dijetalnu kolu i prave, motaju travu u one paketiće i onda ovaj kako napravi sandvič, ovaj stavi paketić u ovo, onda dijete na BMX-u dođe i preuzme to i vozi. I onda ovaj silazi od ozgo i mi se upoznajemo i on je sad taj gangster, on je to, znaš, tough guy. I mi počnemo pričati, ono malo mene s prikorom gleda, ovo što ja znam, i u jednom trenutku ode ono da piša, vrati se i neki čipsi su tu bili. Kaže, jesi mi, kaže, otrovo ove čipse. Kako ti ima otrovo čipse, što su tu? On kaže, nešto, ne osjećam se dobro, ovo ono. Ja skontam da on ima panični napad. Rekao, panični napad, nisam ja paničan, znaš, dobro. I ja skontam da je u stvari to PTSP. Ja počnem njom pričati o Bosni, počnem pričati o ovom i odjednom ja nađem tu nit. Kako ja mogu da ispričam tu priču kroz PTSP koji je univerzalna stvar, a u Americi se to samo, znaš, to imaju vojnici, to imaju ljudi, žene koji su silovane i to imaju ljudi koji žive tako u getu. I tako da je on meni počeo da vjeruje.
0: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
3: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: Leon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon. Noćasno

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy.

0: Uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Leon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.
3: Evo stigli smo. To je početak kraja sputa kad se skrene.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kralj, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.